0: Você terá de lavoro.
1: Dum, cadum, cadum, cadum, cadum, cadum, cadum. Hey! Dum, cadum, cadum, cadum, cadum, cadum, cadum.